عسكر ايش بنادي واسكت ما داروده متقلك عسكريه دلي خدا خايكريه متقلك عسكريه بش بالاتا خايكريه.